0: më
1: gjithë. Të dalë surmas.
2: Isma, kul personal të gjiavë kërë program të ana, të kanta sigla, o të fua sigla, veru?
3: Iva.
2: Nofë, nofë, e medik,
3: e medik. Nofë, nofë, e medik. E
2: me, shnam lu, në të vilë, në kanta, a ju?
3: Iva.
2: Klana.

0: Mr. Tariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Topsy Veggie Sticks. Weekdays, 3 till 7.
1: On Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Je vahra kolla se odej vet valja unë kënë gjumë në rëtërnau a gjima ohrat në i filodu në spiralin të bdejta bëtaje pal të ija të gjurnata lumë a në hafna o hafna shemës. Temperaturi le dalua të lah o e të minja o shri në gradi Celsius o e lejla të nëzër altë më tash brehli varja bëj forësat një sa forësat lita ju vi indeks të disa gjifiri importanti hafna a rële të xiblu alftit të samlo ke këndë persona dhe të hadem po e nëha të barra. Bonjour!
0: Listening to David Malia. 10

favorita të jaj Parisa, Joe, End of Beginning for Energy 7B. U ahbar bira le hajt dhe duar seria ta Emily in Paris, tan populare hafna po Netflix. Parisa adein bel filming ta sit stajun, u jeder li il platforma ta Netflix konfermau li din sërt kun lahar stajun, sërt kun adin jamlu ta Emily in Paris. I aftë ta sim tal alp ma jina nem me lideje më kunem dhe kil moment fejtër sajtës ma. Issa wasal il hejn, li we bring it home unal uhda në il show e tan gbir dhe sudaj ta Emily in Paris. Jina nasa pikolli naqbel perfettament ma decizion li hadu. Inti taqbel e bat li naqra fuq il WhatsApp 99 000 897.

0: Green Grass da George Ezra fu Bay.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bay. Ve ku ajo më ora të jetë retorna al kompetisioni ta The Summer Plaza Playlist chance ja klient të drebata në Euro Voucher le për sa janë sa fëdeja për shton u po kuan ku haj le dështë Albek me në Plaza Shopping Center palmat lek u bishter po l'importante li inti u atë program të Rhino Gale Bay Drive me të jelabu në kompetisioni të batin në e diska favorita tja këta saj fësa patun në hapë në sugerementi differenti obviament ara litë kon diska litë pa karna duar saj par për exempio Waves ta Mr. Brooks u exempio në gjip hapëna mësh në gjithë seriament që të sugeri shidik is da em hapëna më në fejt hazë l'importanti dhe të konftit interesanti Alina eja good luck bira e chance tja kë bishtë spiqa për finale al din në gjima jirë torna aktar t

0: Po vjemen diska ta vehet lë zgurmë shporë se në fuhtan Shon Faruja dhe kinet Heading Home Po e në ti 7 bejën ti Arë të qala me në mek Pa në kam nëse mek të talhenilu Bruno Mars Andë këtë tënës dhe të murë të rakh live Me në Gjoa Milan In ti Që shtë të punë taf Këtë tërbohëm do në biljet të bëtë murë të rakh Me la importanti O arë lë seguini al kuar të lëgjeja
1: Turn it up
2: This is Bay Feeling hungry Domino's has the deal. Get 50% off delicious 15-inch large pizzas, margarita, pepperoni or barbecue chicken. Your favorite flavors, half the price. Only at Domino's.
3: Family occasions and celebrations. Holy Communion at Devella. All-inclusive buffet. Limited spots. Book today.
4: Every room becomes a sanctuary. Every moment holds a feeling of peace. Find your calm at home. With our curated selection of parquet flooring, saunas, hot tubs, fireplaces, and more. Bathroom design, reimagining spaces beyond bathrooms.
5: Beach toys, summer setups, we've got it all. Your La Dolce Vita summer starts with Talira.
6: Always worth it.
7: Sherry's Estates, Boomerat. Ooh la la la la.
8: Strike, spare, and a side of fries. At Super Bowl in the Eden, you'll find 20 bowling lanes ready for action. And when hunger hits, our full restaurant is right there. Play hard, eat well. Visit theeden.mt.
9: Yeah, we go,
10: You're listening to David Malia, 10 till

The Romantic Tour. Ma tu ulet në sharka në hafna, njësë në shilë me mdoha al finalu dhe në gjëma, importante hafna, shë gjëma, isë në kuna edhe në labu, il finalissima stes, e për disa vërshën të me ju, të kësër kun il gjëma. Allore, o së klakhar gjëma, për qëndë të spiqa fil finali, o lë importante lë seguina ma tu ulet, il gjurna të kolla, dhe i breakfast, o anka wa, dhe i drive, të zatë shën të smada, kil kjutu mesi, shtë batin lë kalma Bruno, o je kahna në deshidu lë në qam brunilek, ma të respondi Shane, le villetajt bej, bring me to Bruno. Da, se eksemple gjafna, oja, good luck bira, importante le seguina, al gjurna ta kolla palmatek.

Këta Fatboy Slim, flukë madhë Rolling Stones, ato në kam jam në re-release të Ahoj Kolenajt, vera, vera, taj bën, qerek, të spenë fisë gjojo, të alë posta shkollë, të jakë jam në katalë garo, të sa, jo e forës i ka lekë që burta, të hazina, forës jam rritjelek, dikë dakëtejna,

0: Ada Uala Halchans, jakby chans të zërbahjo Weekend Pass, jo anë ka Camping Pass bërë shtë të tendi, letës atas edicione të Earth Garden, dhe se rekonat të gjirë danë Weekend, stese e Complement Chain. Dhe se rekonat të amel, uale të na atë wa Bay Breakfast, ada fillon atë wa Jamie të rinë uan ka Wayne, u se rekonat të e të të sejes, në punë të të meshjati ma shulqin, u ma sejes të pëkament të sma, wa të Earth Garden Soundcheck, e që për importanti, e smana ada fillon atë u arëshin u forsi a i dënë nashenu ma për qanës të tërbahjo dhe në weekend pas jo anka camping pas. Ejo, good luck, Bira!
1: For a

Kemi të ajmo ush artist fenomenali Duncan Etja me lanki Tour Zaire Gjoa Lingir Theraf Parti Differenti Me Lingir Theraf Verament Marta E po ko Luke Chappell The Cath White Car Fajt në rishëm Mbe Aluat Homegrown U të nësish në resip të gjej Jiri të në edicioni I horta Earth Garden I në vera qëtët të legjana Kif ha barna u kolektar Kemini lumë Fu e social stana Sërin kunjat e mek Live në resip të gjej Bej lashra U si ata orlof sënar Alert Garden live me gjuata Alif Emi, e se rikollu kol hafna artisti, Amelia, Tribali, se rikunem hafna Ezjet Deniz, omsoma, hafna line-up tal-ġen, literalment se rikonna non-stop, għaddejn nitkelmu l-artisti u s-sufrafuhom daċi aħjar. Pero kublu għaddejn biktar waqt homegrown il-ġdid ta' Gaja, għawni I got them all fuq bej.

Dhe jemi ku Looking Forward për shnesë ma shohada gjdida me nanda Di Maria Manjon, Anything to Me. E johar me ndokër të stilis sërët kune edha mana u kol al what homegrown. Në recept legjej, ale se rëkon në edicioni speciali me gjohata ali al Earth Garden. Në fem një sërë kun show dedikata l'artisti lokali. Allora majtë as well i dahanna u kol programmi johar bësh një promovu l'artisti lokali li panlisa sejrin vera ta jep pëshan lokali fë pajizna. Pero, me Maria Manjon, Anything to Me, e kompluat dejmë bëdikli të atë performance tal gjenë u atë të finali tal Eurovision Song Contest Gjoa Vjene, Kala Maltin, në Melikul Hat King Buri, Mahaldin. Mirjana

Antigelo Sofa, Lura Fizzy, me të kënë në hargju di në kol, dhe ka Shadows, fuaj të një sëmën bej, alua të homegrown në fakre, kli e kinti artist lja dhe këtë fleqt, që i single gjdide, unë këra sërët kuja thore që uada gjdide, fëllë gjumat lë gjejin, u veramente shtiri të me launek, fëllë lista të në të homegrown, me lan portan të afë nërit të batili ista stes, po submissions, at bay.com dhe mt, unë nërit nejri gjej, jista i kulli inti, Hal hafna artisti li kenna l-lumuli atanna, adom ċejjen u koll, għaliz jettart tamila fil-lista tana ta' homegrown, tinsiex. Submissions at bay.com.mt